Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro jutro, dobri ljudi. Još jednom želim vam lijepo, ugodno, dobro, zdravo buženje uz 97,5 MHz. Slušajte program za 19. august 2026. godine na 97,5 MHz, ali i na cijeloj planeti je dan srijeda. Haris Emir su sa vama, dobro jutro, dobri ljudi.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima.

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Projekat bi trebao biti realiziran najkasnije do 30. juna 2028. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo je 20.000 konvertibilnih maraka za pravnu pomoć novinarima, poseban i najznačajniji

I fokus saradnje usmjeren je na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima s ciljem njihove bolje zaštite i podrške u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kazao je da novinari moraju imati slobodu izvještavanja, ali je pozvao i na odgovorno novinarstvo. Potpisivanjem memoranduma dodatno se potvrđuje opredjeljenost institucija i medijske zajednice za unapređenje zaštite ljudskih prava. Region. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara. U požaru je poginula jedna osoba. Napomenuli su da je od početka godine bilo 24.000 intervencija. Polovinu su činili požari na otvorenom prostoru u kojima su stradale 4 osobe. U gašenju požara u Srbiji sudjeluje više od 330 pripadnika različitih službi, prenosi FENA. Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima, noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima. Svijet. Japanski ministar odbrane izjavio je da je saradnja sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama ključna za regionalnu sigurnost, nakon što je američki predsjednik izazvao sumnje u regiji smanjenjem zajedničkih vježbi. Govoreći o posjeti Australiji, japanski ministar odbrane snažno je podržao zajedničku sigurnosnu saradnju. Samo 3% obradivog zemljišta u Gazi ostaje dostupno i neoštećeno, upozorila je u utorak organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu, pozivajući se na analizu satelitskih snimaka. Ograničenja uvoza poljoprivrednih proizvoda ometaju oporavak, a dostupnost staklenika također je smanjena. Sport. Košarkaši Slobode su započeli sa pripremama za novu sezonu. Na prvom treningu se pojavilo 14 od planiranih 16 igrača. Šef stručnog štaba zadovoljan je stanjem ekipe na početku priprema. Tuzlake u narednom periodu očekuje intenzivan rad, a uskoro ih očekuju i prve pripremne utakmice. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 19. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stepena Celsijusa. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 85%, vjetar istočnih i jugoistočnih smjerova 11 km na sat. Trenutno ima nešto oblaka i bit će ih tokom ovih ranih jutarnjih sati i nešto malo prije podneva, a onda čisto, vedro, sunčano, vrelo, toplo. Dnevne temperature vazduha iće i do 34 stepena Celzijusa. Već tamo iza 11 sati će temperature vazduha ići preko 30 stepeni Celzijusa, pa prilagodite svoje aktivnosti, svoje rade, svoje mišiće, da što imate odraditi, obaviti, kupiti, nabaviti, izdurati tamo do 11, a onda soška, onda hladovina i smanjiti aktivnosti, kloniti se boravka na otvorenom suncu, kloniti se težih fizičkih napora i aktivnosti, sve tamo do iza 19 sati, jer sve će to biti period kada će izuzetno biti vruće, toplo, sparno, pržiće, bit će do 34 stepena Celzijusa. Prilagodite svoje aktivnosti, prilagodite svoje radne navike i dalje. Nemojte da vam to priđe u naviku, pa da tako bude i kad zahladi tamo u oktobru. Trenutno po onome što mi imamo, što vidimo, što predstavljaju stanice, meteorolozi i ostali, neće biti zahlađenja još dugo. Držit će se ove temperature. Možda malo negdje, nekad da padne koja kap kiše, ali uglavnom suho, izuzetno vruće i iznad prosječno toplo i u narednim danima. Pa sve što planirate raditi, planirajte dvokratno. Dakle, ujutru malo poraniti, 5-6, pa do 11 odrađivati.

metice nane i ostalog. Mogu i cjeđeni sokove, ali prirodni ovi, da ih iscijedite, malo razblažite i pijete. Ne zaboravite elektrolite, soli, odnosno supu, neka na meniju dobre supe s povrćem, iskuvanog malo mesa u njoj, jer vam trebaju minerali, odnosno elektroliti. Što se tiče hrane, neka je bogata sezonskim voćem i povrćem. Pazite i dobro kako je pripremate, ne ostavljajte puno na otvorenom, jer je to sad vrlo brzo se na ovim temperaturama pokvari. Manite se teške, masne, pržene, pohovane, zasoljene hrane u velikim količinama, pogotovo manite se gaziranih pića i alkohola i još jednom hidrirajte se na vrijeme. Hidrirajte se tokom cijelog dana i klonite se boravka na otvorenom. Nosite kačkete, kape na glavi, arame, svjetle boje, hodajte zasjenom stranom ulice i držite se zasjenih dijelova ulice i držite se raslađenih i opet zasjenih dijelova svojih prostorija. Tokom jutarnjih sati provjetrite sve, bez obzira imate li ili nemate klimu, provjetrite, napravite promaju, razmaknite paravane, podignite roletne, otvorite sve, otkapijajte da vam uđe svježeg zraka. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ako ste za volanom, čuli ste već Kseniju Selimović, sve o putevima u našoj zemlji, vama preporučujemo da duža putovanja planirate u ranim, jutarnjim ili kasnim večernjim satima, a opet ako putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i klima, neka vam bude prilagođena, najviše nekih 5 do 7 stepeni Celzijusa u odnosu na vanjsku, da ne biste doživjeli temperaturni šok po izlasku iz automobila. Vozite oprezno, smanjite gas, držite ostojanje između vozila, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

48 pacijenata zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 9 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu. Jučer u 19.20 Mahmić selo, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: Ovde nešto titka.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na

0: internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građanima

0: biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Program radija Bosanska krupa, ovo vrijeme, ove doba kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Na današnji dan je rođen Nikola Šop, većini nepoznat, a mnogi ga imaju i u džepu. Mnogi bi voljeli da ga češće imaju u džepu. Riječ je o čovjeku sa novčanice od 100 konvertibilnih maraka. Na današnji dan 1904. u Jajcu je rođen Nikola Šopa, bosansko-hercegovački pjesnik. Njegovo djelo iluminira poneprije samotnički interijer posvećen krugu svjetle samoće u kojem živi svoj imaginarni poetski svijet, više nego i sama religioznost koja spontano zrači iz njegovih pjesama kao prirodno stanje duha i svijeste. Šopove pjesničke zbirke Pjesma siromašnog sina, Isus i moja sjena, Od ranih do kasnih pjetlova i Za kasnim stolom, a ništa manje i pjesnička proza Kroz djelo tajanstvena prela, unutrašnjom prefinjenošću religiozno uzdižu se prema svemirskim visinama, koje će nadahnuti njegove zbirke Kućice u svemiru i Astralije. U Šopovoj poeziji religioznost je dosegnula dimenziju kosmosa i otkrila svoju estetsku vrijednost, astralan i prizeman, bezazlen i bremenit iskustvima, misaoni i osjećajan, pogonski vedar i filantropski sentimentalan. Nikola Šop je prošao više faza, odabirao raznolike simbole varirajući uvijek jednako autentičan motiv modernog prognanika. Preminuo je u Zagrebu 2. januara 1982. godine, iza njega su ostala zaista velika djela. Lik Nikole Šopa je na novčanici od 100 konvertibilnih maraka.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Sinoć odigrane tri večeras na programu, četiri utakmice play-offa završne faze Lige evropskih prvaka. Traži se karta za ulazak među najbolje. Sinoćne tri utakmice nije bilo pobjednika, Dinamo ispustio veliku prednost. Vruće ljeto, uspjesi reprezentacije doprinijeli da bosansko-hercegovački reprezentativci su jedna od glavnih meta na nogometnoj berzi. Tri mušketira, Varemović, Dedić, Alajbegović prebacili preko 100 miliona eura. Liga evropskih prvaka, najbolje što nogomet može da pruži, traži još 7 učesnika, još 7 je viza, ostalo koje će se dodijeliti nekim od klubova koji budu najuspješniji. Sinoć su odigrane tri prve utakmice od 7 parova. Na Maksimiru Dinamo je vodio se 2-0 nakon 20 minuta igre, no nisu izdržali već do poluvremena. Prvak Norveške Vikinga, malo poznati klub, izjednačio i tako je ostalo do kraja. Nije bilo pobjednika ni u Istanbulu. Fenerbahče i Lyon su odigrali 1-1, dok u glavnom gradu Bugarske u Sofiji nisu viđeni pogodci u duelu Levskog i Grčkog AEK-a. Večeras se još 4 utakmice play-off faze, knockout faze, pred ulazak u ligašku fazu Lige prvaka. Od 21 sat u Glasgowu škotski Celtic igra protiv austrijskog Laska. Hapoel Beersheva iz Izraela će u Mađarskoj dočekati Sabah Baku iz Azerbejdžana. U Holandiji Nec će dočekati najugodnije iznenađenje prošlogodišnjeg izdanja Lige prvaka, norveški Bodo Glimt, dok će u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi Slovan dočekati slovenskog prvaka Celje. A koliko uspjeha reprezentacije jedne države može doprinijeti tome da njegovi igrači budu itekako cijenjeni, da ih traže najbolji evropski klubovi, pokazatelj je teceta novih mladih mušketira bosansko-hercegovačkog nogometa. Ljetni prelazni rok 2026. ostaće upisan zlatnim slovima u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima naših još uvijek mladih nogometaša. Tri mlade zvijezde Zmajeva, Kerim Alajbegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić, ostvarili su transfere karijera, a njihova ukupna vrijednost prešla je iznad 108 miliona eura. Kerim Alajbegović napravio je gigantski iskorak u svojoj karijeri potpisom za velikana talijanskog nogometa Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope. S druge strane, Tarik Muharemović je izrastao u jednog od lidera odbrane u talijanskoj Serie A. To mu je donijelo transfer u najelitniju nogometnu ligu u engleski Leeds United, gdje se već pokazao kao pravo pojačanje. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, koji će nakon Red Bull Salzburga i velike Benfike preći uz desnu aut liniju igrati za Newcastle opet u premijer nogometnoj ligi. Igraće na kultnom St. James Parku za četverostrukog prvaka Engleske. Ovakav rasplet na ljetnoj berzi predstavlja nezapamćen uspjeh za bosansko-hercegovački reprezentativni nogomet, mada još nije završen prelazni rok i očekuju se prelazi i Bajraktarevića iz PSV-a u Bundesligu, ali i Mahmića u škotski Celtic. Ovo su veliki rezultati za naše mlade nogometaše, a sve je doprinijelo odličan rezultat nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije svega u baražu, a onda i samom svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo naprijed, igraj Bosnu, igraj, ne daj se, ajmo Zmajevi, ajmo do novih transfera i do novih uspjeha.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za srijedu 19. august 2026. Ujutro sam vas Haris Jemir, sada smo povećani sa našom Ernom, a sa prvim pravim partnerom Termo BiH idemo sa vremenskom prognozom. Onda vam dajemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. 15. do 9. Dobro vam jutro, dobri ljudi koji su ustali rano, uhvatili su svježine, a vi ostali imate vremena još neki sat, sat i po, a onda će opet da upeče, da ugrije, bit će i omore, bit će vrućo. Moje, da ću konje i zalaže, podaću. Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Sokolac 11, Bjelašnica i Srebrenica 13, Bugojno 14, Livno i Sarajevo 15, Jajce 16, Sanski most i Zenica 17, Bihać, Tuzla i Zvornik 18, Banja Luka, Doboj i Prijedor 19, 20 je bilo u Trebinju i Bijeljini, u gradu Zmaja od Bosne i Gradarcu 23, a u Neumu i Mostaru 24 stepena Celzijusa. Što je moje, da ću konje. Danas u našoj zemlji prije podneva, tokom jutra, prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a onda će nastupiti razvedravanje, bit će sunčano, vruće, sparno, toplo. Vjetar uglavnom slab jugoistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa. Bježi zoro. Što se tiče biometeorološke prognoze, nećemo vam ponavljati ono što smo već jutros govorili, nego samo povedite računa o zaštiti od toplotnog udara, od vrućine, od visokih temperatura. Za ljubav to je propala stvar. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže da jutro su 7 sati temperatura vazduha bila 13 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka bila je 85%, dok je vodostaj u nenamjernom mjestu u Bosanskoj Krupi i ovoga jutra 13 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Dakle, jutro se bilo 13, sada je 21, preko dana će to ići do 34 stepena Celzijusa. Ja sam spreman, ali za dušu ne pitaj me. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 12 sati planski prekid isporuke vode ulici 10. juli. Od 10 do 12 sati vode neće biti ulici Pazađik te vodopodručju Male Ade. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 8 do 12 ulici 10. juli, a od 10 do 12 sati ulici Pazađik i vodopodručju Male Ade. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u svojim informacijama kaže da njenu pomoć zatražilo 48 lica. 9 njih je upućeno na pretrage i dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije

Bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i mira koje se desilo sinoć u 19.20 u Mahmić selu, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila, dobru vidljivost i povoljne uvjete za vožnju. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać, kanjon rijeke Une. I svim vozačima se preporučuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Vežite se i zavežite, vežite sigurnosni pojas i ostavite mobilne uređaje po strani. To je dobro za vaš novčanik, ali prije svega za vaše zdravlje. Dobro vam jutro, 10 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Ovo je vrijeme, ovo je prostor za vas. Ovo su vaše i naše čestitke i lijepe želje. Ako možeš pomozi, ako umeš uradi, a kad voliš, voli srcem, to što imaš čuvaj. Čestitate, možete tako da nam pišete tokom cijela 24 sata na radio BK ludoambih.net.ba. Da nam donesete svoje čestitke na trg Alde Čuka broj 16 od 6 do 23 ili da ne zovete svakog jutra u ovo vrijeme u 9 sati na 476-515.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, evre naš, kako si nam, gdje si?
1: Evo, radno, kako ste vi, svi skupa.
0: Dobro, hvala Bog, ide, ide, radi se malo. Još uvijek smo ovome ljetnom folu i sa vremenom i sa ljudima. Ti, kako si, šta ima novo?
1: Čujem, pripremate se za vreli dio dana.
0: Pa.
1: Onaj, dobro je, kod nas je još uvijek mrak, još je podaleko i do zore. Ja se oputio polako prema Kentakiju gore, imam neki gore istovari, onda ću ko bo da nekad iza podne danas polako prema kući, pa sutra ujutro ko bo da mi je slobodan dan i tako.
0: Mali, kakva je novina u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo tamo u regionu gdje ti boraviš među našim ljudima, šta se dešava, šta se radi, priprema li se nešto za novu školsku godinu, ima li šta za Bosance i Hercegovce tamo?
1: Kod nas je nova školska godina već počela, ovdje počinje školska godina u, mislim da je prvi ponedjeljak ili je prvi ponedjeljak u drugoj sedmici, znam da je tako nešto u tom smislu, u augustu ovdje počinje školska godina, nekde počinje krajem ovog mjeseca, mislim da je zadnja sedmica u ovom mjesecu upis u mekteb, tako da ono, zahukava se polako taj obavezni dio života naše dijaspore. Trenutno sve pripreme i dešavanje oko mevlutske svečanosti po džematima u povodu rođenja Muhammeda alejhisselam. Tako da mislim da i kod nas u mom džamatu je sljedeće, mislim sad ove subote što ide mevlutska svečanost. I tako, uglavnom, aktivnosti su na nivou, nema odmora što se kada dok traje obnova.
0: Zanam se sve.

0: Svjetsko prvenstvo za nas su vjerojatno godišnji odmori, jel se to sad tamo ushrpava?
1: O jeste, onaj, dosta se naroda vratilo, primijeti se i na ulici i u našim trgovinama i restoranima. Iako je prvenstvo da daleko iza nas, kako se kaže, onaj, još uvijek je to na nivou, još uvijek djeca nose te dresove i omladina, a i odrasli, hvala Bogu. Onaj, nema više toliko Argentine i šta ja znam ostali timova koliko sad zastupljeni plavo-bijeli dresovi sa bosanskim grbom i imenima Mahmić, Berektarević i šta ja znam svi ostali ovi
0: Moharmić,
1: i novi, a normalno i Deko. Ja i Deko je tu zastupljen.
0: A uglavnom imaju se sad djeca zašto dodatno vezati, to je baš uspjeh i prije svega promocija države.
1: Pa mislim da su ovi momci odradili, sad se to tek još bolje vidi, da su odradili više, nije me sramota reći, više za ovo pamita ovdje u Americi nek što su ovi naši takozvani ovi elita iz predstavnici iz vlade, federalne i državne vlade odradili za čitavo ovo vrijeme od kraja rata na ovamo. Tako da mislim da su Bosnu vratili u ovu djecu i da djeca više sad pričaju bosanski nego engleski.
0: Evo,
1: to
0: nećemo te dugo zadržavati, vjerojatno ćemo imati prostora u narednim danima, sedmicama. Ono što nas interesuje, evo, pripremaju se opći izbori, nećemo ulaziti u samu politiku ovog onoga. Međutim, interesuje nas kako to tamo izgleda, ima li interesovanja ljudi za glasanje, gdje će se moći glasati, da li su već neke informacije tamo stigle?
1: Pa mi imamo problem što je vjerovatno i poznato jednom dijelu mi smo, dosta nas je pokušalo da se registruje, čak je mene Efendija pitao ovdje, jesam li ja patriota, jesam, pa ako se patriota registruju se za izbore, ja mu kažem Efendija, ja sam pokušao da se registrujem, a svaki put kad se registrujem dobijem e-mail da registracija nije potpuna, na potpis moj onaj na dokumentu i na potpisu tamo za tu aplikaciju za registraciju. Ja ne znam koji je to genije smislio da mora potpis se slaže 100%, jer tamo kad se potpisaš za ličnu, ti u stvari se potpisaš na onom screenu, ono, u stvari skoro i ne vidiš šta potpisuješ i kako se potpisuješ, a potpisuješ što vidiš da se potpisuješ i koliko ja kriminalistički svemu onaj da nijedan potpis nije 100% isti. Kad koliko god da se insan potpiše, ne može biti 100% isto. Ali oni to je neko stavio tako, što ja znam. Kao. Tako da većina ljudi razočarana, većina ljudi je pokušala i nije uspjela da se registruje. Kako će biti dalje, ja ne znam. Pokušali smo zvati broj telefona, onaj što tamo ima, da pita u čemu se radi. Bude 2-3 sata na telefonu, čeka da se neko javi i na kraju se niko ne javi. Tako da ono, da li je zbog preopterećenja, da li je zbog nečeg drugog, neću da sudim, ali...
0: Uglavnom nije dobro postavljeno.
1: Nije dobro, nešto je trulo što se kaže u sistemu, sad šta je. Uglavnom, ono što nije trulo, htio bi da se zahvali sve naše ugostitelje dole u našoj lijepoj čaršiji, naše gradonačelnika i tu ekipu koja je u turističkoj zajednici i oko turističke zajednice na čelu sa direktoricom uvaženom Elmom Velić, ona je da se zahvalim i da im čestitam na uređenju naše čaršije, jer je prije 2 sedmice bila jedna manja pod navodne znake delegacija iz Sarajeva, što se kaže, i odavde iz Amerike, onaj u Krupi dole par dana i oni su oduševljeni s onim što su vidjeli, s onim što su doživjeli i kažu da sljedeći put kad budu dolazili na odmor neće ići na more, nek će ići u Bosansku Krupu. Da im je to toliki neki doživljaj bio i dok

0: i da je susretljivost naroda, da je to ono, da je to baš top.
1: I neka dođu više i u višem broju, dočekat ćemo.
0: Ako Bog da, ako Bog da, rekli su mi da su promovisali u Sarajevu tamo među svojim prijateljima, da mnogi ne znaju za krupu toliko, ali sad će znati i onaj, a znači i u Americi, pošto onaj, te osobe se susreću sa dosta i našeg naroda i ovih ovdje takozvani rođeni Amerikanaca, tako da vjerovatno će to biti malo bolje nego što je dosta ikad bilo.
1: Znači, Kolumbo otkrio Ameriku, Amerikanice da otkrivaju Bosnu i Hercegovinu.
0: Amerikanice otkrivaju krupu, ja.
1: A, da ti kažem, bilo je ovih dana, i ima još, ali bilo je dana ne samo naših ljudi koji su na privrednom radu i inostranstvu, da tako kažemo. Bilo je ljudi koji zaista nisu naših podneblja, bilo je ljudi koji govore i francuski, i mađarski, engleski, da, ne pričamo, njemački, dakle, bilo, imaju ljudi polako, dolaze, gledaju to, vide, ostaju. Nadamo se da ćemo iskoristiti sve stvari, da ćemo u budućnosti imati još više sadržaja, ponude raznih, da ćemo se malo više uvezati, može mi to i bolje, jer ima se tu mnogo što još vidjeti, osim samo une i užeg jezgra grada. Ima prostor, ima mogućnosti, hvala Bogu da ljudi dolaze i nadamo se da će biti još više i da će se ove upravo lijepe informacije koje si ti prenio, lijepa iskustva, također u budućnosti još više implementirati, jer ako je dobro, ljudi će dovesti i druge. Odlična reklama, odličan marketing.
0: Pa naravno, onaj, kako sam ja čuo i od njih, kako sam ja doživio da sam bio dole, ali kako sam ja čuo, jer ja ono što sam pristrasan zato što sam tu rođen, tu sam odrastao, ali ovi što nisu tu rođeni i odrasli, onaj, oni to najbolje mogu da bolje nego ja da ocjenjuju. I kako sad čujem, onaj, i da bilo bi super, ali ono što se kaže, uvijek može bolje, jer su oni jako iznenađeni i sa ugostiteljstvom i sa turističkom ponudom. Nisu uspjeli sve da obiđu, nisu uspjeli da odu ni na ziplan, nisu uspjeli da odu ni na Grelo Krušnice i to još da obiđu, zato što su imali samo 3 dana vremena da budu tu, tako da nisu uspjeli to sve da obiđu, ali kažu sljedeći put kad budu došli da će imati planirano svaki detalj, svaka turistička ponuda da bude posjećena u određenom terminu, tako da se ništa ne propusti i se ništa ne prepusta slučaju. Uglavnom, ovaj put želim da, eto, da vam malo sam pravio i društvo, a i da vas salamim sve skupa, pošto se nismo čulo odavno, i da salamim sve naše krupljanke i krupljane, ma gdje bili na ovom našem dunjaluku, moju familiju, komšije, džematlije i sve naše efendije na našem medžlisu, a poseban selam za tebe, druže, tvoju familiju i tvoje radne kolegice i kolegi.
1: Hvala ti najljepša, Elvere, hvala ti za tvoje izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove informacije, zaista su nam ovaj izuzetno bitne i nadamo se da ćemo imati ih još, ne samo ovih dana, nego i prije izbora i poslije izbora i tamo, i naravno nadamo se da ćemo te uskoro vidjeti ovdje na obalama Une i Krušnice. Fini smo mi zim, pogotovo kad padne snijeg.
0: Ja neka zna i kraja marta, ono, prije usjeva da nas iznenade. Uglavnom, svako dobro i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala ti najljepša, hvala ti velika. 9 sati i 18 minuta, tamo kod Elvera je sada 3 i 18 na večer, on se sprema na put za Kentucky. Velika hvala, naravno, i salam i pozdrav svim našim slušalcima na Sjevernoj Americi i Američkim državama. Imamo mi tu još uvijek naših ljudi koji su već godinama u Kanadi i Sjevernoj Američkim državama, ima i iz drugih država, ima nas, hvala Bogu da nas ima, i bit će nas, baš kao što je to Hussein kapetan rekao Begler Begu, ima nas, tu smo, bili smo i bit će nas ako Bog da i u budućnosti. Aloha.

0: Alo.
1: Alo, Emre.
0: Radio Bosanska Krupa, izvolite.
1: Emre, merhaba.
0: Merhaba.
1: Rubija ovdje.
0: Izvolite, Rubija.
1: Želimo da čestitam rođendan Fatimir Izdarović, koja se nalazi u Ljubljani. I sve najbolje želimo i za medicinsku školu, da uspije u Kupovu, da bude živa i zdrava i duga vika. Sa svojim otacom, Stafatom, Sajom i mamom Fahrizom. Puno im komšinica želi, jer mu sa pasom, jer su mu kad su ovdje bili, hvala im i kabajdu me. I sve vam o tome što se javlja otude iz Amerike, svi vam verit koji slušaju Holandiji i Belgiji. E ovdje želim boravakom svome rođeni Jazi, njegove supruge Hanke, Halide Domišević. I sve za svog usniju i njegovu familiju, a za posljedno dva sina Ilhama Eldara i Evlistova dva sina Elisa Imrana, koji se pravi kuću u velikom Duboviku. Da je Allah nagradi da naprave da povoda odstavlja svoj Dubovik. Nema raja bez ogromnog kraja. Vama je Emira, hrlim po svoju arku, Azizu, Ra, Arku, Zidu, svoje sve komentarno grošće, njegov sina Muharam, suprugu, njegove mame da ozrije Luca, Kubuda i sve najbolje svima, kome go sluša, kome zna i ko ne zna.
0: Hvala vam najljepša, lijepo mi ugodan, lijepo mi ugodan dan. Lijepo mi ugodan dan i puno lijepih trenutaka, evo, Mini Dizdarević, sretan rođendan i uspješno školovanje. I sada mi pozdrav našim Drumiševićima koji su tu iz Engleske ovdje kod nas. 9 sati i 20 minuta, vraćamo za par minutaka servisnim informacijama, a onda idemo i na puteve BiH sa Ksenijom Selimović. Halid je u podlozi, Haris i Emir su sa vama, lijepo mi ugodno prije podne. Jutro je već bilo odavno.

Poljem se širi miris Ljiljana, evo, poljem se širi u miris Ljiljana po Sjedinjenim Američkim Državama i to za našeg Ljiljana Eldora Elijazovića. Širio se miris Ljiljana tokom svjetskog prvenstva u Seta Loisu i u Torontu, u Los Angelesu i u Sjetlu. Širio se zahvaljujući našim momcima, našim Ljiljanima, a oni su vratili Haldovaj miris Ljiljana, pjesma nastala još 90. Tada je bilo veliki hit, a evo, vratila se na velika vrata kao neka zaštitna himna nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, zahvaljujući Džeki, Spahi, Barbarezu i momcima, i širi se miris Ljiljana i širit će se, ako Bog da, tek. Idemo dalje. Idemo sa par kratkih servisnih informacija, pa idemo na puteve sa Ksenijom Selimovićom. Prije toga jedno važno upozorenje za dobro svih nas.

Požari su tu oko nas, vatra prijeti i brzo može izmaći kontrole, zato upozorenje za sve vas. Uslijed visokih temperatura zraka i dugotrajnog sušnog perioda,

Postoji velika povećana opasnost od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru, zato oprez, pažnja svima. Ovim putem se upozoravaju i pozivaju građani da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara i da svojim postupcima ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi.

Elektrodistribucija za danas nema. Planskih prekida u isporuci električne energije, kažu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Javno, komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje od 8 do 12 sati prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 10 do 12 sati u ulici Pazadžik i vodopodručju Male Ade. Zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 8 do 12 sati u ulici 10. juli, a od 10 do 12 sati u ulici Pazadžik i vodopodručju Male Ade.

9 je 28. Čuli ste, evo, gdje neće biti vode, da sa strujom danas barem nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. S našim dopisnikom iz američkih država, našim Ljiljanom Melverom, smo čuli kako se širi miris Ljiljana zahvaljujući uspjesima naše nogometne reprezentacije, ali i problema u registraciji za naredne opće izbore u našoj zemlji. Čuli ste hit dana sa oksom italijanske kuhinje sa La Italianom, rensku prognozu sa prim pravim partnerom Termo BiH. U sportskom bloku govorili smo o utakmicama Lige evropskih prvaka i saznali da je Dinamo propuskalo veliku priliku da sa većom prednosti odje u Norvešku. Ovako je 2-2, Prevljak igrao zadnjih 10 minuta, večeras još 4 utakmice Lige prvaka. Pričali smo o našim mladim zmajevima, mladim Ljiljanima, njih trojica zajedno preko 100 miliona su ove godine zaradili na transferima, tačnije njihova vrijednost je izuzetno porasla zahvaljujući uspjesima reprezentacije. U sportskom bloku govorili smo o transferima Kerimale Begovića, Tarika Muharemovića, Amara Dedića u velike klubovi najbolje lige svijeta. Čuli ste također u događajem današnji dan priču o Nikoli Šopu, čovjeku koji je itekako napisao velikih dijela, inače rođen u Jajcu na današnji dan 1904. I mnogi se češće nego što ste to i mogli zamisliti susrećete sa njima. To je onaj čovjek na novčanici od 100

konvertibilnih maraka. Njemu smo pričali događaj na današnji dan. Čovjek iz naroda, narodni pjesnik. Čuli ste jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, odnosno sada Ernom Sedić. Čuli ste i Kseniju Selimović, Bosansko-Hercegovički automoto klub. Sada idemo obrnuto, ide opet Ksenija Selimović, nove informacije o stanju na cestama, putevima, autoputevima, drumovima, putevcima i graničnim prijelazima jedne jedine nam domovine, Bosne i Hercegovine, obavijesti, oglasi, marketing u 10 flash vijesti sa Ernom Sjediću.

0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa.

Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba. Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada.

0: bosanska grupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca bosanske grupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jučer je u Sarajevu u oproštajnu posjetu primio ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države rade na uspostavljanju mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela, Turske i Sirije, izjavio je američki specijalni izaslanik za Siriju nakon što je Izrael napao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

je 11 godina, kako je preselio na Ahiret, Hadži Sefo Jogić. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i dobama. Porodica Jogić.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Trenutno ne postoji potreba za angažiranjem zračnih kapaciteta na gašenju požara na području Konjica, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite, te je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini istaknuo je značaj kulture i filma u povezivanju ljudi, navodeći da Sarajevo pokazuje kako kulturna saradnja može donijeti nove ideje i perspektive. Naveo je također da je imao priliku razgovarati sa filmskim autorima, producentima, kreativnim profesionalcima i novinarima

0: iz cijelog Zapadnog Balkana. Naglasio je da je povezivanje u središtu misije Evropske unije, što se, kako je kazao, konkretno ostvaruje kroz brojne programe. Dodao je da ulaganje u kulturu i saradnju može doprinijeti pronalaženju novih načina za prevazilaženje zajedničkih izazova, jačanju ekonomije i osnaživanju profesionalaca, prenosi FENA. Region. Više desetina požara aktivno je u Srbiji. Vjetar odmaše prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra. Požari u Srbiji odnijeli su jedan život. Mladić koji je pokušao da pomogne zadobio je opekotine. U Crnoj Gori je, prema najnovijim informacijama Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija stabilna. Aktivni su požari, ali pod kontrolom. Svijet. Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem dovele su ovog ljeta do masovnog širenja morskih toplotnih valova u evropskim morima, pri čemu su temperature vode na pojedinim područjima bile i do 6 stepeni Celzijusa iznad uobičajenih vrijednosti, pokazala je nova analiza Međunarodne grupe naučnika, a prenosi FENA. Istraživači upozoravaju da izrazito topla mora mogu imati ozbiljne posljedice po morske ekosisteme. Francuski predsjednik potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj. Objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuske odobrio je inicijativu sredinom jula, a Francuski ustavni sud presudio je u petak 14. augusta da je ona u skladu sa ustavom Francuske. Zakonom je omogućeno pravo na eutanaziju za punoljetne osobe koje su u kasnoj fazi teške i smrtonosne bolesti. Procedura će biti moguća ukoliko osoba pati zbog bolesti i ne može da smanji patnju lijekovima. Sjedinjene Američke Države rade na uspostavljanju mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela, Turske i Sirije, izjavio je američki specijalni izaslanik za Siriju, nakon što je Izrael napao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice. Turska je osudila izraelske napade, ali nije davala daljnje komentare, uključujući i one o potencijalnom mehanizmu za smirivanje sukoba. Napetosti su porasle između Izraela i Turske, koje graniče sa Sirijom. Sport.
1: Sinoć odigrane tri večeras na programu četiri utakmice play-offa završne faze Lige evropskih prvaka. Traži se karta za ulazak među najbolje. Sinoćne tri utakmice nije bilo pobjednika, Dinamo je ispustio veliku prednost. Vruće ljeto, uspjesi reprezentacije doprinijeli da bosansko-hercegovički reprezentativci su jedna od glavnih meta na nogometnoj berzi. Tri mušketira, Haremović, Dedić, Alajbegović prebacili preko 100 miliona eura. Liga evropskih prvaka, najbolje što nogomet može da pruži, traži još 7 učesnika, još 7 je viza ostalo koje će se dodijeliti nekim od klubova koji budu najuspješniji. Sinoć su odigrane tri prve utakmice od 7 parova. Na Maksimiru Dinamo je vodio se 2-0 nakon 20 minuta igre, no nisu izdržali. Već do poluvremena je prvak Norveške Vikinga, malo poznati klub, izjednačio i tako je ostalo do kraja. Nije bilo pobjednika ni u Istanbulu. Fenerbahče i Lyon su odigrali 1-1, dok u glavnom gradu Bugarske u Sofiji nisu viđeni pogodci u duelu Levskog i Grčkog AEK-a. Večera se još 4 utakmice play-off faze, nokaut faze, predlazak u ligašku fazu Lige prvaka. Od 21 sat u Glasgowu škotski Celtic igra protiv austrijskog Laska. Apel Berševa iz Izraela će u Mađarskoj dočekati Sabah Baku iz Azerbejdžana. U Holandiji Nec će dočekati najugodnije iznenađenje prošlogodišnjeg izdanja Lige prvaka, norveški Bodø/Glimt, dok će

0: u glavnom gradu Slovački, u Bratislavi, Slovan dočekati slovenskog prvaka Celje. A koliko uspjeha reprezentacije jedne države može doprinijeti tome da njegovi igrači budu itekako cijenjeni, da ih traže najbolji evropski klubovi, pokazatelj je teceta novih mladih muškitira bosansko-hercegovačkog nogometa. Ljetni prelazni rok 2026. ostaće upisan zlatnim slovima u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima naših još uvijek mladih nogometaša. Tri mlade zvijezde Zmajeva, Kerim Alebegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić, ostvarili su transfere karijera, a njihova ukupna vrijednost prešla je iznad 108 miliona eura. Kerim Alebegović napravio je gigantski iskorak u svojoj karijeri potpisom za velikana talijanskog nogometa Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope. S druge strane, Tarik Muharemović je izrastao u jednog od lidera odbrane u talijanskoj Serie A. To mu je donijelo transfer u najelitniju nogometnu ligu u engleski Leeds United, gdje se već pokazao kao pravo pojačanje. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, koji će nakon Red Bull Salzburga i velike Benfike preći uz desnu aut liniju igrati za Newcastle, opet u premijer nogometnoj ligi. Igrač na kultnom se James Parku za četverostrukog prvaka Engleske. Ovakav rasplet na ljetnoj berzi predstavlja nezapamćen uspjeh za bosansko-hercegovački reprezentativni nogomet, mada još nije završen prilazni rok i očekuju se prelazi i Bajraktarevića iz PSV-a u Bundesligu, ali i Mahmića u škotski Celtic. Ovo su veliki rezultati za naše mlade nogometaše, a sve je doprinijelo odličan rezultat nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije svega u baražu, a onda i samom svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo naprijed, igraj Bosnu, igraj, ne daj se, ajmo Zmajevi, ajmo do novih transfera i do novih uspjeha.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ugodan ostatak dana.

Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kako najavljuju, za danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 28 i 34.

0: Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, upravo ove stabilne vremenske prilike te pretežno sunčano vrijeme će pozitivno djelovati na većinu meteorofata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima naše zemlje, kod osjetljivih osoba mogu da uzrokuju umor, glavobolju kao i iscrpljenost. Hroničnim bolesnicima se danas preporučuje pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.
1: Ko može napraviti dugu, ako stalno gleda tugu, samo ludak kao ja, ja bih tebi dao...
0: Također, ono što napominju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da je i danas jako važno unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti te praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju svakako da izbjegnu duže izlaganje direktnom suncu.

10. august u 9 sati, a kraj upozorenja 20. august 15 sati. Temperatura zraka će sutra iznositi 35 stepeni Celzijusa.

Nakon informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prelazimo na informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o informacijama o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Mi ćemo se osvrnuti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, te svakako i sa informacijama iz elektrodistribucije.

Kada govorimo o isporuci vode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, izvještavaju da je isporuka iste u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Danas do 12 sati bili su određeni planski prekidi u isporuci vode, međutim do kraja dana nemamo najavljenih planskih prekida u isporuci vode na teritoriji grada Bosanska Krupa.

Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada također zadovoljavajuća. Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

12 sati i 39 minuta. Brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom. Ono što kažu i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa jeste da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada danas prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima.

Kada govorimo o izvještaju iz Bihamka, oni navode da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima i za Čić, Brod te Velika Kladuša. Na graničnim prilazima Humde, Leuše i Zupci na ulazu u našu zemlju su duge kolone. Na graničnom prilazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, međutim, duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. A mi svakako apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama te svakako i čekanjima na graničnim prilazima na web stranici bihamk.ba.

Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Počeci fotografije stižu još u 19. stoljeće. Od tada pa do danas fotografija je prošla nevjerovatan razvoj od prvih crno-bijelih snimaka i velikih fotoaparata do današnjih digitalnih kamera te pametnih telefona. Ipak, bez obzira na tehnologiju, suština fotografije uvijek je ostala ista, a to je

Svjetski dan fotografije zato nas podsjeća da fotografije nisu samo slike, one su uspomene, emocije i svjedočanstva jednog vremena. Možda upravo zato neke fotografije čuvamo i godinama, iako su izblijedjele, stare ili tehnički nesavršene, ali njihova vrijednost nije u kvalitetu, nego u onome što u nama probude.

I možda je upravo to navedeno najljepša stvar kod fotografije. Vrijeme prolazi, ljudi se mijenjaju, mjesta izgledaju drugačije, ali jedan mali kadar može itekako da sačuva trenutak zauvijek.

Svjetski dan humanosti je dan posvećen svim ljudima koji svojim radom, hrabrošću i nesebičnošću pomažu drugima u najtežim životnim okolnostima. To je prilika da se podsjetimo koliko je humanost važna, posebno u trenucima kada se ljudi suočavaju sa ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom, glađu, raseljavanjem te različitim krizama.

0: se tišina.
1: U svijetu u kojem često čujemo vijesti o sukobima, podjelama i tragedijama, humanost nas upravo podsjeća da još uvijek možemo birati dobrotu, jer pomaganje drugom ne znači uvijek učiniti nešto veliko. Ponekad mali gest za jednu osobu može značiti cijeli svijet.
0: Nemam kud, a neku bježim, sve se danas čini težim, kome god za tebe pitaš.
1: Zato današnji svjetski dan humanosti nas i poziva da ne budemo ravnodušni, da pogledamo oko sebe, prepoznamo nečiju potrebu, te učinimo ono što možemo. Jer humanost nije samo riječ, ona je odluka da drugom čovjeku budemo čovjek.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe, birače, koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vesti radija Bosanska Krupa. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 1% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U izraelskom zračnom napadu ubijeno najmanje 6 Palestinaca u pojasu Gaze, saopćili su zdravstveni zvaničnici, dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika završio putovanje u regiju zbog blokiranog američkog plana za okončanje rata u Gazi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon priprema na Vlašiću stigli su u glavni grad Bosne i Hercegovine. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti.

0: vlasti u svim oblastima na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
4: Oh, baby.

Danas je 11 godina kako je preselio na Ahiret Hadži Sefo Jogić. Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blidi. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i dobama. Porodica Jugić.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Trenutno ne postoji potreba za angažiranjem zračnih kapaciteta na gašenju požara na području Konjica, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite, te je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini istaknuo je značaj kulture i filma u povezivanju ljudi, navodeći da Sarajevo pokazuje kako kulturna saradnja može donijeti nove ideje i perspektive. Naveo je također da je imao priliku razgovarati sa filmskim autorima, producentima, kreativnim profesionalcima i novinarima iz cijelog Zapadnog Balkana. Naglasio je da je povezivanje u središtu misije Evropske unije, što se, kako je kazao, konkretno ostvaruje kroz brojne programe. Dodao je da ulaganje u kulturu i saradnju može doprinijeti pronalaženju novih načina za prevazilaženje zajedničkih izazova, jačanju ekonomije i osnaživanju profesionalaca, prenosi FENA. Region. Više desetina požara aktivno je u Srbiji. Vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra. Požari u Srbiji odnijeli su jedan život. Mladić koji je pokušao da pomogne zadobio je opekotine. U Crnoj Gori je, prema najnovijim informacijama Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija stabilna. Aktivni su požari, ali pod kontrolom. Svijet. Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem dovele su ovog ljeta do masovnog širenja morskih toplotnih valova u evropskim morima, pri čemu su temperature vode na pojedinim područjima bile i do 6 stepeni Celzijusa iznad uobičajenih vrijednosti, pokazala je nova analiza Međunarodne grupe naučnika, a prenosi FENA. Istraživači upozoravaju da izrazito topla mora mogu imati ozbiljne posljedice po morske ekosisteme. Francuski predsjednik potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj. Objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuske odobrio je inicijativu sredinom jula, a Francuski ustavni sud presudio je u petak 14. augusta da je ona u skladu sa ustavom Francuske. Zakonom je omogućeno pravo na eutanaziju za punoljetne osobe koje su u kasnoj fazi teške i smrtonosne bolesti. Procedura će biti moguća ukoliko osoba pati zbog bolesti i ne može da smanji patnju lijekovima. Sjedinjene Američke Države rade na uspostavljanju mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela, Turske i Sirije, izjavio je američki specijalni izaslanik za Siriju, nakon što je Izrael napao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice. Turska je osudila izraelske napade, ali nije davala daljnje komentare, uključujući i one o potencijalnom mehanizmu za smirivanje sukoba. Napetosti su porasle između Izraela i Turske, koje graniče sa Sirijom. Sport.
1: Sinoć odigrane tri večeras na programu, četiri utakmice play-offa završne faze Lige evropskih prvaka. Traži se karta za ulazak među najbolje. Sinoćne tri utakmice nije bilo pobjednika, Dinamo ispustio veliku prednost. Vruće ljeto, uspjesi reprezentacije doprinijeli da bosansko-hercegovački reprezentativci su jedna od glavnih meta na nogometnoj berzi.

0: tri mušketira, Maremović, Dedić, Alajbegović prebacili preko 100 miliona eura. Liga evropskih prvaka, najbolje što nogomet može da pruži, traži još 7 učesnika, još 7 je viza, ostalo koje će se dodijeliti nekim od klubova koji budu najuspješniji. Sinoć su odigrane 3 prve utakmice od 7 parova. Na Maksimiru Dinamo je vodio se 2-0 nakon 20 minuta igre, no nisu izdržali već do poluvremena. Prvak Norveške Vikinga, malo poznati klub, izjednačio i tako je ostalo do kraja. Nije bilo pobjednika ni u Istanbulu. Fenerbahče i Lyon su odigrali 1-1, dok u glavnom gradu Bugarske u Sofiji nisu viđeni pogodci u duelu Levskog i Grčkog AEK-a. Večeras se još 4 utakmice play-off faze, knockout faze, predulazak u ligašku fazu Lige prvaka. Od 21 sat u Glasgowu škotski Celtic igra protiv austrijskog Laska. Hapoel Beersheva iz Izraela će u Mađarskoj dočekati Sabah Baku iz Azerbejdžana. U Holandiji Nec će dočekati najugodnije iznenađenje prošlogodišnjeg izdanja Lige prvaka, norveški Bodo Glimt, dok će u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi Slovan dočekati slovenskog prvaka Celje. A koliko uspjeha reprezentacije jedne države može doprinijeti tome da njegovi igrači budu itekako cijenjeni i da ih traže najbolji evropski klubovi, pokazatelj je teceta novih mladih mušketira bosansko-hercegovačkog nogometa. Ljetni prelazni rok 2026. ostaće upisan zlatnim slovima u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima naših još uvijek mladih nogometaša. Tri mlade zvijezde Zmajeva, Kerim Alajbegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić, ostvarili su transfere karijera, a njihova ukupna vrijednost prešla je iznad 108 miliona eura. Kerim Alajbegović napravio je gigantski iskorak u svojoj karijeri potpisom za velikana talijanskog nogometa Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope. S druge strane, Tarik Muharemović je izrastao u jednog od lidera odbrane u talijanskoj Serie A. To mu je donijelo transfer u najelitniju nogometnu ligu u engleski Leeds United, gdje se već pokazao kao pravo pojačanje. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, koji će nakon Red Bull Salzburga i velike Benfike preći uz desnu aut liniju igrati za Newcastle opet u premijer nogometnoj ligi. Igraće na kultnom St. James Parku za četverostrukog prvaka Engleske. Ovakav rasplet na ljetnoj berzi predstavlja nezapamćen uspjeh za bosansko-hercegovački reprezentativni nogomet, mada još nije završen prelazni rok i očekuju se prelazi i Bajraktarevića iz PSV-a u Bundesligu, ali i Mahmića u škotski Celtic. Ovo su veliki rezultati za naše mlade nogometaše, a sve je doprinijelo odličan rezultat nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije svega u baražu, a onda i samom svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo naprijed, igraj Bosnu, igraj ne daj se, ajmo Zmajevi, ajmo do novih transfera i do novih uspjeha.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 1% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunili

0: ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 18. augusta na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.700 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Region. Pripadnici hrvatske policije uhapsili su dvojicu tinejdžera rođenih 2010. i 2011. godine zbog sumnje da su u noći 15. augusta namjerno podmetnuli požar kod Splita. Svijet. U izraelskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 6 Palestinaca u pojasu Gaze, saopćili su zvaničnici dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika završio neuspješno putovanje u regiju zbog blokiranog američkog plana za okončanje rata u Gazi. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom 2026. godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, a prenosi FENA. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja. Sport.
1: Sinoć odigrane tri večeras na programu 4 utakmice play-offa završne faze Lige evropskih prvaka. Traži se karta za ulazak među najbolje. Sinoćne tri utakmice nije bilo pobjednika, Dinamo ispustio veliku prednost. Vruće ljeto, uspjesi reprezentacije doprinijeli da bosansko-hercegovački reprezentativci su jedna od glavnih meta na nogometnoj berzi. Tri mušketira, Haremović, Dedić i Alajbegović prebacili preko 100 miliona eura. Liga evropskih prvaka, najbolje što nogomet može da pruži, traži još 7 učesnika, još 7 je viza, ostalo koje će se dodijeliti nekim od klubova koji budu najuspješniji. Sinoć su odigrane 3 prve utakmice od 7 parova. Na Maksimiru Dinamo je vodio se 2-0 nakon 20 minuta igre, no nisu izdržali. Već do poluvremena je prvak Norveške Vikinga, malo poznati klub, izjednačio i tako je ostalo do kraja. Nije bilo pobjednika ni u Istanbulu. Fenerbahče i Lyon su odigrali 1-1, dok u glavnom gradu Bugarske

0: Grčke u Sofiji nisu viđeni pogodci u duelu Levskog i Grčkog AEK. Večera se još četiri utakmice play-off faze, nokaut faze, predlazak u ligašku fazu Lige prvaka. Od 21 sat u Glasgowu škotski Celtic igra protiv austrijskog Laska. Apel Berševa iz Izraela će u Mađarskoj dočekati Sabah Baku iz Azerbejdžana. U Holandiji Nec će dočekati najugodnije iznenađenje prošlogodišnjeg izdanja Lige prvaka, norveški Bodoglimt, dok će u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi Slovan dočekati slovenskog prvaka Celje. A koliko uspjeha reprezentacije jedne države može doprinijeti tome da njegovi igrači budu itekako cijenjeni, da ih traže najbolji evropski klubovi, pokazatelj je teceta novih mladih mušketira bosansko-hercegovačkog nogometa. Ljetni prelazni rok 2026. ostaće upisan zlatnim slovima u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, zahvaljujući rekordnim i spektakularnim transferima naših još uvijek mladih nogometaša. Tri mlade zvijezde Zmajeva, Kerim Alebegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić, ostvarili su transfere karijera, a njihova ukupna vrijednost prešla je iznad 108 miliona eura. Kerim Alebegović napravio je gigantski iskorak u svojoj karijeri potpisom za velikana talijanskog nogometa Juventus, potvrdivši status jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope. S druge strane, Tarik Muharemović je izrastao u jednog od lidera odbrane u talijanskoj Serie A. To mu je donijelo transfer u najelitniju nogometnu ligu u engleski Leeds United, gdje se već pokazao kao pravo pojačanje. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, koji će nakon Red Bull Salzburga i velike Benfike preći uz desnu aut liniju igrati za Newcastle opet u premijer nogometnoj ligi. Igraće na kultnom St. James Parku za četverostrukog prvaka Engleske. Ovakav rasplet na ljetnoj berzi predstavlja nezapamćen uspjeh za bosansko-hercegovački reprezentativni nogomet, mada još nije završen prelazni rok i očekuju se prelazi i Bajraktarevića iz PSV-a u Bundesligu, ali i Mahmića u škotski Celtic. Ovo su veliki rezultati za naše mlade nogometaše, sve je doprinijelo odličan rezultat nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije svega u baražu, a onda i samom svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo naprijed, igraj Bosnu, igraj, ne daj se, ajmo Zmajevi, ajmo do novih transfera i do novih uspjeha.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 20. augusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine. Lijep pozdrav!

higher consciousness. That we who are me.

Iveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.700 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Region. Pripadnici hrvatske policije uhapsili su dvojicu tinejdžera rođenih 2010. i 2011. godine zbog sumnje da su u noći 15. augusta namjerno podmetnuli požar kod Splita. Svijet. U izraelskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 6 Palestinaca u pojasu Gaze, saopćili su zvaničnici, dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika završio neuspješno putovanje u regiju zbog blokiranog američkog plana za okončanje rata u Gazi. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom 2026. godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, a prenosi FENA. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja. Sport. Predstavnici sportskih igara mladih iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split na međunarodnu završnicu, gdje će odmjeriti snage sa najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.